Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

gerne træne hen med en bier. Gerne træne, træne, træne hen med en bier. Oh, gerne træne hen med en bier. Gerne træne hen med en bier. Gerne træne, træne, træne hen med en bier. At træne.

Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil Aue måler fastnet gå. Her hen og så er hæs, hus og orange lejne du. Am Umzug wird in klarer Smart von Hollanda und Kuh.

Des med vorsen var lidt i end et kind. Tonini han i brug på i mandle. Tonini og net skal høres nu mere.